Pemirsa Sutres, no panjenengan tasih midhangetaken kiaran Pro 4 RRI Semarang menika saged panjenengan midhangetaken lumantar FM 88,5 MHz. Hi, salah. 88,2 MHz. AM 801 kHz gitu ya. Penyebutan frekuensi ketama katen, ngentikanipun makaten. Hamba pilih panjenengan sak mangki wonten ing njaban rangkah ngaten nggih. Sakit lumantar RRI Digital. Ngaten. Keporo ugi saged maos maneka pawarta ingkang sampun wonten ing ngriku. Inggih pamirsa, menika wonten lancaran, wonten lelagon. Bentenipun menapa to? Lancaran kali lelagon. Mangke. Menika googling, alah googling. Inggih pamirsa, wonten jaya menika bentar sangat pramila ngudi kasarasan minangka satunggalipun bab ingkang kedah pun tengenaken ngaten nggih. Ngunjuk menika mboten namung pilih panjenengan sampun ngraosaken menika nanging betahaken badan menika betahaken cairan pramila inggih. Monggo wonten ing wanci-wanci mirunggan menika prayogi ngunjuk ngaten nggih. Tasih kathah lelagon ingkang sampun karantam menika monggo pun midhangetaken lelagon lirak-liri laras pelek padat 6 kalajengaken lelagon jadah telo bowo dandang kula laras lindro padat 9.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asik mas.
2: Pro empatan.